0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया देश पराया
2: ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਰੁਲੀਆ ਰਾਮ ਜੀ
3: ਫਿਰ ਦੋ ਕੁ ਬੋਲ ਗਾਉਣ ਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
2: ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ